0: Nad svim vršcima šuma mir vlada.
1: Der Heidi, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mekiter hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
2: Neki Bog, da reknem, šta sve trpljah.
3: Mir, Vlada.
4: Ruhe.
3: Mir.
4: Ruhe.
3: Odgovor na pitanja sva
2: dobit ćeš od nas.
3: Morat ćeš podneti
2: život nesiguran.
3: Krst ponesi. I slavu sveketavu. Zvečno. I ništa više.
2: Oslobođenu čovečnost.
3: Slobodu.
2: Još ne. To još ne dosegli.

0: I to je život. Dok ne dođe davni čas jedan, najsamotniji od svih, i uz osmejak čudni, jednostavni, presretne večnost, skrušen, blag,
1: müssen wollen kämpfen immer nur für vorwärts vorwärts vorwärts.
2: Nepristupačnim činio se vrh, sada na mnoge njime lako gaze. Ukročili smo u nova nebesa, obvija dalek sud prve staze.

0: Neprístupačným činio se vrh, sadara mnoge njime lakoga se, ukročili smo u nova nebesa, obvija dalek suton prve staze.
1: Über allen Gipfeln ist Ruh. In den Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Kamene

0: spavanje na javnom mestu, naročito u tramvaju.
1: Zabranjeno pljuvanje na javnom mestu. Ich verbiete meinen Fortgenossen, dass sie jemals...
2: ...trudovima...

0: Čovek ne živi samo glavom.
1: Čovek ne živi samo glavom. Glava mu dovoljna nije. Pokušaj samo. Od glave te živet može samo pokoja vaška. Jer za život ovaj čovek je preglup. Nikad i ne primeti laž svu i varke sve.
2: Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und
3: Čovek ne živi samo glavom.
4: Čovek glava ne živi samo nije. Glavom.
3: Pokušaj
4: glava mu dovoljna nije.
3: Te
4: pokušaj samo.
3: Pokoja vaška.
4: Od glave te živet može samo pokoja vaška.
3: Nikad i ne primeti
4: jer za život ovaj čovek je preglup. Nikad i ne primeti laž svu i varke sve.